0: usia 8 tahun dikhuatiri lemas selepas dilaporkan hilang di kawasan Sungai Ganggara, Permai petang semalam. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Labuan menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada pukul 6.36 minit petang. Menurut laporan awal JBPM, pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Layangan tiba di lokasi mengesahkan kejadian berdasarkan maklumat awam sebelum operasi mencari dan menyelamat SAR segera diaktifkan. Operasi pencarian dijalankan di permukaan air oleh anggota bomba bagi mengesan mangsa selain turut melibatkan kerjasama polis, pasukan bomba sukarela PBS Tanjung Aru. Setakat pukul 9.15 malam, operasi mencari dan menyelamat SAR masih diteruskan. Difahamkan, kejadian petang semalam melibatkan 3 orang kanak-kanak dengan 2 daripadanya berjaya diselamat manakala seorang lagi masih belum ditemui. Operasi pencarian membabitkan JBPM, Polis Diraja Malaysia PDRM Labuan, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Labuan serta pasukan bomba sukarela yang terus giat menjalankan usaha mengesan mangsa. Tentera Udara Diraja Malaysia terus perkukuh keupayaan pertahanan negara usai menerima aset sistem pesawat tanpa pemandu UAMS Medium Altitude Long Endurance Male MKS yang ditempatkan di Pangkalan Udara Labuan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata skuadron berkenaan penting dalam melaksana tugas perisikan, pengawasan dan kawalan maritim di perairan negara.
1: Kita telah lakukan perolehan sebanyak 3 buah angka S ini yang mana ianya bernilai 423.8 juta ringgit. 3 unit bersama-sama dengan stesen kawalan darat serta latihan yang diberikan kepada anggota selama 2 tahun. Dan seperti mana kita sedia maklum, spesifikasi angka S ni dia mampu untuk melakukan penerbangan melebihi 24 jam pada ketinggian operasi sehingga 30,000 kaki.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan peluncuran aset berkenaan semasa lawatan kerja ke Pangkalan Udara Labuan seterusnya menandatangani plak perasmian. Seramai 97 atlet Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL sertai Kejohanan Sukan Institusi Pendidikan Tinggi Sabah SWIP S Anjuran Pusat Sukan Universiti Malaysia Sabah UMS bermula hari ini hingga Ahad. Kontijen akan berentap dalam 10 acara sukan iaitu bola tampar lelaki, bola jaring, bola sepak, futsal wanita, catur, badminton, petang, sepak takraw, olahraga dan e-sukan. Pengarah Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL Profesor Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin berkata selepas raih tempat ketiga keseluruhan daripada 19 kontijen bertanding edisi lepas, kontijen kali ini berazam, berkukuh iltizam dan peroleh kejayaan sekaligus mengharumkan nama universiti. Keputusan Pemeriksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 akan diumumkan hari ini. Majlis Pemeriksaan Malaysia MPM dalam kenyataannya memaklumkan calon boleh menyemak keputusan menerusi khidmat pesanan ringkas SMS dengan menaik STPM, jarak, nombor MyCard, jarak, angka giliran dan menghantarnya ke 15888 bermula pukul 11 pagi. Selain itu, keputusan juga boleh disemak secara dalam talian menerusi laman web bermula 11.30 pagi hari ini. Sekian Warta Pagi, berita disunting Muhammad Izwandi Jaludin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: tolong kurangkan tu.
1: Saya satu family memang tip beratkan botol air tu memang dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Sebab kita memang akan bagi tumbler dekat anak saya. Saya akan bagi tumbler memang boleh kena habiskan dan kurangkan aktiviti luar lah. Saya biasanya memang saya akan sediakan setiap anak saya tu memang yang boleh makan lah. Saya akan vitamin C lah. Saya akan frequent consume lah vitamin C untuk anak-anak saya dua orang.
2: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor. So kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan dengan sekarang saya selalu minum air banyak lah. Dan banyak jugalah cara untuk saya cegah. Contohnya kalau panas sangat saya takkan balik lah selagi mana tak petang lah macam tu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
4: Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Salah Bianchi muncul wira pasukan bila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya 2 kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Batrina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Congo. Skuad kendaraan Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Congo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Mashwako. Beralih ke luar negara, Iran mengulangi bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Strait Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat ditetapkan dalam memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Ketua Perundingan Iran, Muhammad Bagir Ghalibaf berkata, Strait Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Ibu negara Ukraine, Kiev menjadi sasaran serangan peluru berpandu pada awal pagi tadi. Bunyi pergerakan peluru berpandu dan dua letupan kedengaran sejurus amaran serangan diaktifkan. Ketua mencetuskan panik mendorong orang ramai berlari menuju ke tempat perlindungan. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Tashenko mengesahkan bandar itu sedang diserang dengan peluru berpandu. Belum ada laporan segera mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta-merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Masih lagi bertemankan suara saya DJ Alif di jam yang kedua dalam segmen variasi yang pastinya lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah pendengar Laban FM, kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 terus memuncak apabila pasukan-pasukan pilihan mula mengatur langkah untuk memburu tiga mata penting dalam saingan peringkat kumpulan. Dan setiap perlawanan kini membawa makna yang besar kerana satu kemenangan mampu menjadikan pemangkin keyakinan, manakala satu keputusan yang kurang baik boleh menjejaskan perjalanan pasukan dalam kejohanan yang berprestij ini. Dan dalam aksi kumpulan L yang berlangsung di Stadium Dallas, yang mana pasukan England memulakan kempen mereka dengan langkah kanan apabila berjaya menewaskan Kroasia dengan keputusan 4-2. Kapten England iaitu Harry kini membuka jaringan menerusi sepakan penalti pada minit ke-12 sebelum Kroasia bangkit menyamakan kedudukan dengan hasil jaringan daripada Martin pada minit ke-36. Tidak lama kemudian, Harry sekali lagi menceriakan penyokong England apabila menjaringkan gol kedua bagi pasukan England pada minit ke-42, namun Kroasia enggan mengalah dan berjaya menyamakan kedudukan menerusi Petar Musa sebelum tamat ke separuh masa pertama. Dan memasuki babak kedua, anak buah kepada Thomas tampil lebih tersusun dan

lebih agresif dalam usaha memburu kemenangan. Yang mana usaha tersebut akhirnya dapatlah membuahkan hasil apabila Jude meledakkan gol ketiga England sejurus babak kedua bermula. Dan sebelum Marcus Rashford melengkapkan kemenangan dengan jaringan keempat pada minit ke-85. Keputusan 4-2 itu memberikan tiga mata yang berharga buat England dan menjadi permulaan yang cukup positif dalam usaha mereka memburu kejayaan di pentas Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kepada anda yang merupakan peminat bola sepak, demam bola kini semakin terasa apabila pasukan terbaik dunia terus berentap memburu kejayaan di pentas Piala Dunia FIFA 2026. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemeriahan kejohanan ini menerusi RTM Click, yang mana merupakan salah satu platform rasmi yang akan membawakan aksi Piala Dunia FIFA 2026 terus ke skrin anda. Sama ada penyokong daripada England, Brazil, Argentina mahupun pasukan pilihan yang lain, inilah masanya untuk anda merasai bahang kejohanan besar dunia, iaitu Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Brother, kita sikit lagi kena tangkap.
1: Relax, santai. Apa dengar? Bos ada plan?
0: Ya ke? Big boss, phone call.
2: Listen, I need a plane. We're leaving Malaysia tonight.
3: Doctor Ba, mulai kapan kamu suka musik dangdut?
4: Perkongsian siapa dia hari ini?
5: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, untuk perkongsian siapa dia hari ini, yang mana kita ada sebuah cerita, apabila seorang anak membesar dalam keluarga yang terkenal, sudah pasti ramai yang akan membuat perbandingan dan juga mengharapkan mereka akan mengikuti jejak langkah ibu atau bapa masing-masing. Namun hakikatnya, setiap individu yang mempunyai mempunyai perjalanan hidup dan juga impian yang tersendiri. Nama besar keluarga mungkin boleh menjadi sebagai pembuka pintu, tetapi kejayaan sebenar tetaplah memerlukan usaha dan pengorbanan sendiri. Yang mana baru-baru ini seorang penyanyi rock legenda tanah air, iaitu Dato' Awi, telah menjelaskan bahawa beliau belum mempunyai sebarang perancangan untuk anak lelakinya, iaitu Putra Ahmad Merah, untuk menyertai kumpulan rock terkenal Wings, meskipun menerima banyak cadangan daripada peminat. Dan menurut Dato' Awi juga, walaupun Merah kini memiliki gaya persembahan dan juga suara yang dikatakan mirip dengannya, perkara itu bukanlah orang kata tiket mudah untuk menyertai kumpulan yang telah mencipta sejarah besar dalam industri muzik tanah air. Dan sebagai seorang bapa, perkara yang penting baginya ketika ini ialah memastikan anaknya untuk mendapat pendidikan yang baik dan juga membina masa depan yang kukuh terlebih dahulu. Malah Dato' Awi juga secara terbuka mengakui bahawa beliau tidak begitu menggalakkan anaknya untuk mengikuti jejak langkahnya sebagai seorang artis, kerana beliau memahami bahawa cabaran besar yang perlu ditempuhi dalam dunia hiburan. Dan menurut Dato' Awi juga, perjalanan untuk berjaya sebagai seorang anak seni bukanlah sesuatu yang mudah, kerana ianya memerlukan ketabahan, pengorbanan serta kesungguhan yang tinggi untuk terus bertahan dalam industri yang sentiasa berubah. Tambah Dato' Awi juga, Merah ni dia mempunyai kehidupan dan juga hala tuju sendiri untuk ditentukan, dan beliau juga mahu anaknya untuk diberikan ruang untuk memilih jalan yang terbaik buat masa depannya. Jadi daripada kata-kata Dato' Awi ini, ianya mengingatkan kita bahawa kasih sayang seorang ibu ataupun bapa bukanlah dengan menentukan masa depan anak, tetapi ialah dengan membimbing mereka supaya mampu untuk membuat pilihan yang terbaik untuk diri sendiri. Kerana pada akhirnya, kejayaan bukan sekadar tentang mengikut jejak langkah orang lain, tetapi mencipta jejak langkah sendiri yang boleh dibanggakan suatu hari nanti. Baiklah, itu dia serba sedikit perkongsian tentang siapa dia yang boleh saya kongsikan kepada anda. Dan kepada anda juga, jangan tukar frekuensi ini, kerana kita layankan dulu lagu daripada Mawat, Dayang Bintang.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Operasi mencari dan menyelamat sar seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun yang dikhuatiri lemas di Sungai Genggara Taman Perumahan Genggara Permai diteruskan hari ini dengan melibatkan pelbagai agensi penyelamat. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Labuan dalam kenyataan memaklumkan operasi disambung seawal pagi bagi mengesan mangsa yang dilaporkan hilang ketika bermain bersama dua rakan berhampiran kawasan sungai petang semalam. Pencarian tertumpu di permukaan air dan kawasan sekitar lokasi kejadian membabitkan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Layangan, Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Pertahanan Awam APM Labuan serta pasukan bomba sukarela PBS. Semalam, dua daripada tiga kanak-kanak yang terlibat dalam dilaporkan selamat, manakala seorang lagi masih belum ditemui. Setakat tengah hari ini, operasi SAR masih giat dijalankan. Peluang membina kerjaya dalam pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM diperkenalkan kepada kira-kira 1,300 guru dan pelajar menerusi pameran kerjaya Aspirasi Kerjaya Generasi Berjaya di Dewan Juara dan Dataran Juara SMK Labuan baru-baru ini. Penyertaan PDRM melibatkan bahagian siasatan jenayah, bahagian siasatan jenayah komersial, bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti serta bahagian siasatan jenayah narkotik berkongsi maklumat berkaitan laluan kerjaya serta peranan setiap jabatan dalam menjaga keselamatan negara. Turut diadakan sesi sembang santai bagi memberi pendedahan kepada pelajar mengenai cabaran dalam kerjaya kepolisan, kepentingan integriti serta tanggungjawab sebagai anggota masyarakat yang prihatin terhadap keselamatan komuniti. Selain itu, PDRM menyampaikan mesej pencegahan jenayah dan memperkenalkan pelbagai platform keselamatan termasuk Semak Mulai, Volunteer Smartphone Patrol VSP, CCID Infoline, National Scam Response Center NSRC, aplikasi Host Call serta saluran media sosial rasmi Polis Daerah Labuan bagi meningkatkan kesedaran terhadap ancaman jenayah semasa. Persiapan atlet silat Labuan dalam menghadapi kejohanan utama termasuk Temasya Sukan Malaysia Sukma tahun ini menerima suntikan semangat apabila Persatuan Pencak Silat Kebangsaan Pesaka Labuan menerima sumbangan 3 unit matras yang bernilai RM60,000. Sumbangan peralatan sukan disampaikan Ahli Parlimen Labuan Dato' Indra Dr. Suhaili Abdul Rahman itu dijangka meningkatkan kualiti latihan atlet serta memperkukuh program pembangunan silat di pulau ini. Menurut Dipertua Pesaka Labuan Muhammad Khairul Abdul Ghani, kemudahan latihan yang lebih baik amat penting dalam usaha melahirkan lebih ramai atlet berprestasi tinggi yang mampu bersaing di pentas kebangsaan dan antarabangsa. Tiga badan gabungan yang menerima manfaat sumbangan berkenaan ialah Persatuan Seni Silat Cengkam Harimau Gaib, Persatuan Seni Silat Cekak Pusaka Ustaz Hanafi dan Pertubuhan Seni Silat Gayung Malaysia. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah petang dan malam. Sementara keadaan angin dari arah timur laut bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak mencecah sehingga 1.5 hingga 2.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian teringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Harjay Jack. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi

Baik, perkongsian Abar Saryani, operasi mencari dan menyelamat SAR seorang kanak-kanak lelaki berumur 8 tahun yang dikhuatiri lamas di Sungai Ganggara Permai. Diteruskan lagi Saryani dengan melibatkan pelbagai agensi penyelamat, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Labuan. Dalam kenyataan berpada, operasi disambung seawal pagi bagi mengesan mangsa yang dilapor hilang ketika bermain bersama-sama dua rakannya hampiran kawasan sungai di malam. Pencarian tertumpu di permukaan air dan juga kawasan sekitar lokasi kejadian membabitkan anggota dari Balai Bomba Penyelamat BBP Layangan, Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Labuan serta Pasukan Bomba Sukarela PBS. Di malam, dua daripada tiga kanak-kanak yang terlibat dalam dilaporkan selamat, manakala seorang lagi masih lagi belum ditemui. Setakat tengah hari tadi, operasi SAR masih lagi giat dijalankan. Seterusnya, peluang membina kerjaya dalam pasukan polis Diraja Malaysia PDRM diperkenalkan kepada kira-kira 1,300 guru dan juga pelajar menerusi pameran kerjaya Aspirasi Kerjaya Generasi Berjaya di Dewan Juara dan Dataran Juara SMK Labuan baru-baru ini. Penyertaan PDRM melibatkan bahagian siasatan jenayah, bahagian siasatan jenayah komersil, bahagian pencegahan jenayah dan juga keselamatan komuniti serta bahagian siasatan jenayah narkotik, berkongsi maklumat berkaitan laluan kerjaya serta peranan setiap jabatan dalam menjaga keselamatan negara. Turut diadakan sesi sembang santai bagi memberi pendedahan kepada pelajar mengenai cabaran dalam kerjaya kepolisan, kepentingan integriti serta tanggungjawab sebagai anggota masyarakat yang prihatin terhadap keselamatan komuniti. Selain PDRM menyampai mesej pencegahan jenayah dan memperkenalkan pelbagai platform keselamatan termasuk Semak Muel, Volunteer Smartphone Patrol VSB, CCID InfoLine, National Scam Response Center NSRC, aplikasi WhoScall serta saluran media sosial rasmi Polis Daerah Labuan bagi meningkatkan kesedaran terhadap ancaman semasa. Baik, itu perkongsian menerusi Abar Saryani. Jadi teruskan lagi. Selepas ini kita ni ada membawakan perkongsian lagi menerusi rampaian kita ni. Nantikan apa info yang akan dikongsikan. Terus bersama-sama.

0: 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Kanak-kanak hilang di Sungai Ganggarat ditemukan lemas. Pensyarah Kolej Vocational Labuan wakili institusi di Kolokium Kebangsaan. Berita sepenuhnya. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun yang dilaporkan hilang dan dikhuatiri lemas di Sungai Ganggarak sejak petang semalam ditemukan meninggal dunia petang tadi. Mangsa ditemukan pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira pukul 3.30 minit petang pada jarak sekitar 50 meter dari lokasi dilaporkan hilang. Menurut maklumat awal, mangsa dipercayai berada di sungai berkenaan bersama beberapa rakannya sebelum disedari hilang sekaligus mencetuskan operasi pencarian melibatkan pelbagai agensi penyelamat. Sepanjang operasi, pasukan SAR menjalankan pencarian di permukaan air serta kawasan sekitar sungai bagi mengesan mangsa. Susulan penemuan itu, mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut sebelum dibawa ke hospital bagi tujuan bedah siasat. Kejadian ini menjadi peringatan kepada ibu bapa dan penjaga agar sentiasa memantau aktiviti kanak-kanak khususnya ketika berada di kawasan sungai, pantai atau lokasi rekreasi air. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI berjaya membantu Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso mengesan permohonan tuntutan palsu di bawah program Daya Kerjaya 2.0 agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso Dato' Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata bahagian anti-fraud Perkeso mengenal pasti corak tuntutan mencurigakan sebelum maklumat berkaitan diserahkan kepada SPRM untuk tindakan lanjut. Beliau turut memaklumkan bahawa tindakan awal mengesan permohonan tuntutan palsu bawah program Daya Kerjaya 2.0 Perkeso berjaya mengelakkan kerugian kira-kira 5.33 juta ringgit. Peluang membina kerjaya dalam pasukan polis diraja Malaysia PDRM diperkenal kepada kira-kira 1,300 guru dan pelajar menerusi pameran kerjaya aspirasi kerjaya generasi berjaya di Dewan Juara dan Dataran Juara SMK Labuan. Penyertaan PDRM melibatkan bahagian siasatan jenayah, bahagian siasatan jenayah komersial, bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti serta bahagian siasatan jenayah narkotik berkongsi maklumat berkaitan laluan kerjaya serta peranan setiap jabatan dalam menjaga keselamatan negara. Turut diadakan sesi sembang santai bagi memberi pendedahan kepada pelajar mengenai cabaran dalam kerjaya kepolisan, kepentingan integriti serta tanggungjawab sebagai anggota masyarakat yang prihatin terhadap keselamatan komuniti. Selain PDRM, menyampai mesej pencegahan jenayah dan memperkenalkan pelbagai platform keselamatan termasuk Semak Mule, Volunteer Smartphone Patrol VSP, CCID Infoline, National Scam Response Center NSRC, aplikasi Huskol serta saluran media sosial rasmi polis daerah Labuan bagi meningkatkan kesedaran terhadap ancaman jenayah semasa.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Persiapan atlet silat Labuan dalam menghadapi kejohanan utama termasuk Temasya Sukan Malaysia Sukma tahun ini menerima suntikan semangat apabila Persatuan Pencak Silat Kebangsaan Pesaka Labuan menerima sumbangan 3 unit matras yang bernilai RM60,000. Sumbangan peralatan sukan disampaikan Ahli Parlimen Labuan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman dijangka meningkatkan kualiti latihan atlet serta memperkukuh program pembangunan silat di pulau berkenaan. Menurut Dipertua Pesaka Labuan Muhammad Khairul Abdul Ghani, kemudahan latihan yang lebih baik amat penting dalam usaha melahirkan lebih ramai atlet berprestasi tinggi yang mampu bersaing di pentas kebangsaan dan antarabangsa. Tiga badan gabungan yang menerima manfaat sumbangan berkenaan ialah Persatuan Seni Silat Cengkam Harimau Gaib, Persatuan Seni Silat Cekap Pusaka Ustaz Hanafi dan Pertubuhan Seni Silat Gayung Malaysia. Dua pensyarah Kolej Vokasional Labuan terpilih membentangkan hasil inovasi dan penyelidikan mereka dalam Kolegium Inovasi dan Penyelidikan Peringkat Kebangsaan. Mereka ialah Puan Dayangku Rubiah P. Ibrahim dan Puan Nur Hidayah Samli yang berjaya mewakili institusi berkenaan selepas hasil kajian dan inovasi yang dihasilkan mendapat pengiktirafan untuk diketengahkan di peringkat kebangsaan. Kejayaan itu merupakan satu pengiktirafan terhadap komitmen, dedikasi serta usaha berterusan kedua-dua pendidik dalam memperkasa budaya inovasi dan penyelidikan dalam bidang pendidikan. Penyertaan tersebut bukan sahaja mencerminkan kualiti dan kecemerlangan hasil kerja yang dihasilkan, malah turut mengharumkan nama Kolej Vokasional Labuan di peringkat kebangsaan. Diharapkan pencapaian ini menjadi inspirasi kepada warga pendidik dan pelajar untuk terus menghasilkan inovasi berimpak tinggi yang mampu memberi manfaat kepada pendidikan, industri serta masyarakat. Seramai 54 guru sains sekolah rendah dan menengah di wilayah Persekutuan Labuan menyertai bengkel kompetensi guru pengintegrasian kecerdasan buatan AI dan augmented reality AR dalam pengajaran dan pembelajaran STEM yang berlangsung selama 2 hari di Ujana Kewangan. Bengkel anjuran unit sains dan matematik sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Labuan itu bertujuan meningkatkan kompetensi guru dalam mengaplikasikan teknologi digital terkini dalam bilik darjah. Program berkenaan memberi pendedahan serta bimbingan berkaitan penggunaan AI dan AR bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif, kreatif dan berkesan. Majlis penutupan disempurnakan Pengarah Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih yang turut mengingatkan guru agar terus memperkasa kompetensi pedagogi serta pengintegrasian teknologi AI dalam pendidikan. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam dan hujan pada awal pagi. Sementara keadaan angin dari arah timur laut bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 27 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup, disampaikan sari berita utama sekali lagi. Kanak-kanak hilang di Sungai Ganggarat ditemukan lemas. Pensyarah Kolej Vokasional Labuan wakili institusi di Kolokium Kebangsaan. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Kelabu FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mini Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Ha? Masa semakin suntuk?
3: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tanda Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
4: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

140 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor pada jam 6.22 petang 18 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-090 dengan pesawat SB5016 muatan sampai 349 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.10 petang 18 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-052 dengan pesawat SB5006 muatan sampai 357 jemaah haji telah lepas dari lapangan terbang antarabangsa Tris Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.40 pagi 18 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 18 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, terdapat satu penerbangan yang akan melepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 19 Jun 2026 bersamaan 3 Muharram 1448 Hijri, iaitu penerbangan KT-058 dengan pesawat MH8317 muatan seramai 284 jemaah haji telah lepas mulai lapangan terbang antarabangsa Tris Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 4.17 petang 18 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.30 pagi 19 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perbahan juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan letak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya dapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Adikku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Faridin Simali melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Melepas Jaya Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Sebagai bantuan kepada muslimin dan anak muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu isya bagi seluruh ibu negeri dan anak bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 18 Jun 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah telah masuk waktu solat fardu isya pada pukul 7.48 minit malam. Wilayah Persekutuan Labuan 7.50 dan Kuching Sarawak 8.5 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya waktu solat fardu isya pada pukul 8.42. Kuala Terengganu, Terengganu 8.39, Kuantan Pahang 8.35, Kota Baru Kelantan 8.40, Johor Bahru Johor 8.29 minit malam, Bandaraya Melaka Melaka 8.37, Seremban Negeri Sembilan 8.39, Shah Alam Selangor 8.42, Ipoh Perak 8.46 minit malam, Georgetown Pulau Pinang 8.50, Alut Setak Kedah 8.52 dan Kangar Place 8.52 minit malam. Kami di National FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami semestinya hanya di National FM.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carr Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

0: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Seramai 18 pelajar terbaik sijil tinggi persekolahan Malaysia iaitu STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan biasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Inisiatif biasiswa Universiti Awam meliputi yuran pengajian ijazah sarjana muda bagi pelajar cemerlang STPM. Menteri Fadhila Siddiq berkata program itu bagi memastikan pelajar cemerlang terus mendapat sokongan melanjutkan pengajian. Universiti Awam komited menawarkan tempat atau biasiswa kepada pelajar terbaik sebagai penghargaan terhadap pencapaian mereka. Langkah ini dilihat sebagai usaha signifikan memperkukuh laluan pendidikan pasca STPM dan membuka lebih banyak peluang akademik. Seterusnya, rekod perkhidmatan cemerlang lebih 5 dekad serta sumbangan signifikan dalam sektor kerajaan, perbankan dan industri korporat negara melayakkan Dato' Izham Mahmud diangkat sebagai tokoh Ma'al Hijrah 1448 Hijrah peringkat negeri Perlis. Beliau aktif dalam inisiatif pembangunan dengan kebajikan Perlis melalui penglibatan dalam Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis dan Yayasan Tuanku Syed Putra. Anugerah disampaikan oleh Raja Perlis sempena Majlis Ma'al Hijrah Negeri Perlis di Dewan 2020 Kangar. Turut berangkat Raja Perempuan, Raja Muda dan Raja Puan Muda menunjukkan sokongan kerabat diraja. Sambutan tema Madani Dihayati, Ummah Diberkati menekankan perpaduan ummah dan kefahaman Islam berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan anda juga boleh layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ dan kita akan menghibur lagu permintaan daripada Muhammad Zikri Haziq Hamdan dari Kampung Tok Muda Kapar Selangor. Melainkan lagu daripada Aina Abdul Berjauhan. Terus setia bersama dengan kami hanya di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Mimpi yang pulang, diharapkan anda terus pulang kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Ada yang tadi sahabat-sahabat kita, dia nak keluar sekejap katanya. Nanti saya akan menemani anda di live TikTok sekejap kemudian lah. Jadi kalau boleh tu cepat-cepatlah pulang, jadi boleh temani AJ di live TikTok pada waktu ini. Baik, berbalik kepada topik kita hari ini mengenai pandangan. Dan sedikit perkongsian lah AJ nak kongsikan bersama dengan anda. Pandangan kita ni akan berubah mengikut waktu, usia ataupun pengalaman sendiri. Masih kita kecil-kecil dulu kan, mungkin kita pandangan kita ni bila tengok orang dewasa, wah seronoknya dapat beli barang apa yang nak, tak kena marah, boleh keluar malam kan. Tapi bila kita dah dewasa, pandangan kita tu semakin berbeza. Jadi setiap orang pandang

Maksudnya pohon cemara, nyanyian eksis, permintaan daripada sahabat kita Zairi Zaki Zairi dalam pilihan nak bersama 2.0. Dan kembali lagi bersama dengan saya pada waktu ini, dan sedikit perkongsian lah ingin saya kongsikan bersama dengan anda mengenai amaran ribut petir. Ribut petir hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kedah, iaitu di Padang Terap, Sik dan Baling. Kemudian di Perak, di Hulu Perak, Kelantan, di Tumpat, Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah dan Kuala Krai. Seterusnya di Pahang, di Jerantut, Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman. Kemudian di Betung, di Pusar dan Betung, Saraike, Julau, Sibu, di Kanawit dan Selangau, Kapit dan Bukit Mabung, Bintulu, Miri, di Subis, Beluru dan Marudi, Limbang, Sabah, pedalaman Kuala Penyu, Pantai Barat, Puntatan dan Ranau, dan Sandakan, Telupit dan Beluran. Wilayah Persekutuan Labuan, di mana ribut petir hujan lebat dan angin kencang ni sehingga 1 pagi pada esok Jumaat 19 Jun 2026. Diharapkan kawasan-kawasan yang AJ telah kongsikan kepada anda ialah tidur-tidur juga, tapi sentiasa cakna dan waspada terhadap persekitaran anda. Kita terus berhibur lagi pada malam ini dalam pilihan bersama 2.0. Tapi sebelum itu, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Miss Itami. Kat mana tu? Saya di Konti. Kenapa tu? Awak nak datang Konti ke macam mana tu? Awak tanya saya. Seterusnya siapa lagi? Rudy 1987 juga turut menemani saya. Ya, Rudy, saya telah sebut nama awak. Awak okey ke tu? Kais Yida juga turut bersama dengan saya. One Piece, selamat malam. Okey ke? Diharapkan semuanya sihat walafiat, sahabat-sahabat kita di live TikTok pada waktu ini. Siapa lagi tu? Nur Azila. Ah, betul tu. Ramai orang-orang baru yang menemani AJ sama ada di live TikTok mahupun sahabat-sahabat kita yang membuat pilihan bersama 2.0. Saya suka sangat. Ah, terima kasih tau kerana telah beralih dan mula mengenali Nasional FM sentiasa di hati. Diharapkan anda terus kekal bersama dengan kami dengan frekuensi ini. Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, terus rapat bersama dengan kami. The Blues juga turut menemani saya. Amboi, nama awak dari Sabah. Sebentar, macam ni nak sebut ni, M. Zakaria M. Zek Mazek. Baik, terima kasih. Oh, Miss Itami daripada Woodland, Singapura. Terima kasih menjadikan radio RTM Nasional FM ini, radio Malaysia, sebagai pilihan. Terus setia, salam perkenalan daripada saya AJ ataupun Alia Jalani, a.k.a. Mama AJ. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Hafiq Ibrahim. Beliau ingin lagu daripada Afghan, Terima Kasih Cinta. Jadi lagu ini saya tunjukkan kepada anda juga yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai teman nak malam anda. Tapi kita berhibur dengan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ahram bin Ahmadal dari Sabah, dengan ucapan selamat malam temasya untuk semua. Berlainkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nohaliza, Azimat Cinta, khas untuk anda hanya di Nasional Malam.

Jagakan dia nyanyian Aisyah Zikir, permintaan daripada sahabat kita Nenek Ani. Buat hiburan nak semua, diharapkan nak semuanya terhibur. Tapi nampaklah komen-komen di live TikTok terhibur dengan lagu pada malam ini. Ada yang kata sedap lagu ni daripada saya nak mengantuk terus tersegar. Terima kasih kerana sahabat-sahabat kita yang membuat pilihan lagu pada malam ini, dan diharapkan anda semua terhibur. Dan terima kasih banyak-banyak juga kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan sebut pasal jagakan dia ni kan, kita sebagai manusia sentiasa mendoakan orang yang kita sayang tu sentiasa dijaga rapi. Tapi sesungguhnya sebelum kita nak menjaga orang lain, mendoakan orang lain, kita jaga diri kita dahulu. Doakan untuk diri kita. Bukan apa, bila kita sihat, bila kita kuat, kita bolehlah menjaga orang yang kita sayang tu dengan sepenuh hati. Okay, baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu-lagu permintaan daripada sahabat-sahabat kita ni dah ramai dah yang terhibur. Diharapkan lepas ni terus terhibur, terus kekal lagi, dan setiap malam terus menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan terima kasih sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok, yang masih lagi setia berkongsi rezeki, berkongsi tenaga. Yelah, tap-tap share and like tu penat tau, guna tenaga tau. Belum lagi yang menaip, beri komen. Ada juga sahabat-sahabat kita yang umur kan dah meningkat, jadi yelah, nak berinteraksi bersama dengan AJ, teman AJ kan, walaupun nampak tak nampak tu. Itulah kadang-kadang komen-komen yang dibaca ni, ejaannya salah, ada comelnya, tapi berusaha untuk menemani AJ. Terima kasih banyak-banyak ya. Semoga sahabat-sahabat yang sentiasa menemani saya di live TikTok dimurahkan rezeki, diberi kesihatan selalu ya. Baik, kita terus berhibur lagi. Ya, mungkin anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam tak faham apa yang saya cuba perkatakan. Tapi jika anda menonton live TikTok, baru awak faham apa yang saya cakap tu. Okay? Baik, kita terus berhibur lagi dalam pidang bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita, Easy Z. Beliau inginkan lagu daripada Wings, Perhentian. Yang mana lagu ini untuk hiburan semua pendengar setia Nasional FM. Diharapkan nak semuanya terhibur dan selamat malam. Itu sahabat dapat, itu ucapan daripada sahabat kita lah. Seterusnya, siapa lagi? Permintaan daripada Muhammad Ashraf. Selamat malam semua. Itu ucapan daripada beliau. Beliau inginkan lagu daripada Jemul, Rinduku Tiada Berteman. Seterusnya, permintaan daripada Sadin dengan ucapan terima kasih bos. Sama-sama Yam. Berikan lagu daripada Fauzia Latif, Enggan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Siti Salwa. Berikan lagu daripada Ali Cats, Layang-layang terputus talinya. Yang mana lagu ini buat hiburan semua pendengar yang setia, juga kepada anak-anak saya Afiq, Nakiha, Nur Syarul Nizam, Ida yang dalam perjalanan balik ke Kedah. Moga berhati-hati di jalan raya dan dipermudahkan segalanya. Amin. Terima kasih AJ yang bertugas dalam pilihan bersama 2.0 Next Level Unlimited Asli. Sama-sama. Terima kasih juga kepada anda semua. Terus terhibur, terus layan bersama dengan AJ semestinya Nasional Malam.

Cahaya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, 6.30 minit pagi. Kita ada berita pilihan SP. Saya mulakan dengan kanak-kanak 8 tahun hilang di kuateri lemas ditemui. Operasi SAR ditamatkan. Kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun yang dilaporkan hilang dan di kuateri lemas ketika berada di Sungai Ganggarak sejak semalam ditemukan petang semalam. Mangsa ditemukan oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR selepas operasi yang dijalankan sejak laporan kehilangan diterima. Penemuan jasad mangsa sekaligus menamatkan operasi SAR yang melibatkan pelbagai agensi penyelamat. Menurut maklumat awal, mangsa dilaporkan hilang ketika bersama-sama beberapa rakannya di sungai berkenaan pada petang semalam sebelum disedari hilang. Kejadian itu mencetuskan operasi pencarian segera oleh Pak Berkuasa. Sepanjang operasi, pasukan SAR melakukan pencarian di permukaan air serta kawasan sekitar sungai bagi mengesan mangsa. Usaha berterusan akhirnya membuahkan hasil apabila jasad mangsa berjaya ditemukan pada petang semalam. Susulan penemuan tersebut, mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut sebelum dibawa ke hospital bagi tujuan bedah siasat. Sementara itu, Pihak Berkuasa merakamkan penghargaan kepada semua anggota penyelamat dan orang awam yang terlibat dalam membantu operasi pencarian. Kejadian itu turut menjadi peringatan kepada ibu bapa dan penjaga agar sentiasa memantau aktiviti kanak-kanak, khususnya ketika berada di kawasan sungai, pantai atau lokasi rekreasi air bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Baik, berita seterusnya, Majlis Tahfiz Negara ditubuhkan selaras hala tuju modal pendidikan. Kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tahfiz Negara sebagai langkah strategik bagi menyelaras hala tuju modal pendidikan, piawaian pengiktirafan serta laluan akademik pelajar tahfiz di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penubuhan majlis itu telah diluluskan Jemaah Menteri minggu lalu, dan beliau berkata demikian pada Majlis Himpunan Hufaz Negeri Pahang 2026 di perkarangan Rumah Pahang Yayasan Pahang Kuantan. Menurutnya, kerajaan turut memperkasa dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 dengan sasaran melahirkan 125,000 hufaz profesional menjelang 2050. Ini menerusi pelbagai inisiatif termasuk TVET Tahfiz, Sijil Tahfiz Malaysia 2.0, Sijil Perakuan Hafazan Bertahap serta kerjasama strategik dengan Institusi Pendidikan Tinggi IPT. Ujarnya, pendidikan tahfiz perlu dilihat sebagai laluan pendidikan yang luas dan tidak terhad kepada institusi keagamaan semata-mata. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut memuji usaha Kerajaan Negeri Pahang membangunkan ekosistem pendidikan tahfiz yang menyeluruh. Sementara itu, beliau juga memaklumkan Himpunan Hufaz Peringkat Kebangsaan akan diadakan pada Oktober dengan sasaran penyertaan seramai 26,000 peserta berbanding 25,000 peserta pada tahun lalu. Himpunan itu telah mengumpulkan lebih 5,000 hufaz dan pelajar tahfiz dari seluruh negeri Pahang. Baik, itu dia dua perkongsian melalui berita pilihan SP. Selepas ini 6.45 kita ada info cuaca. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama kami di Salam Padang, menceriakan pagi anda.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

RTM penyiaran resmi Piala Dunia FIFA 2026 saksikan aksi hangat perlawanan secara langsung dan tertunda di saluran TV OK Sukan Plus dan juga RTM Klik. Sekarang ini saya bawakan kepada anda secara langsung kemeriahan dari Stadium BC Place Vancouver, Canada, yang mana sekarang ini sedang berlangsung perlawanan aksi tuan rumah perlawanan kedua kumpulan B Canada menentang Qatar. Dan untuk keputusan semasa pada minit 59 sekarang ini, tuan rumah Canada menjaringkan 3-0, menjaringkan 3 gol dan 0 bagi Qatar, yang mana perlawanan ini agak panas sedikit apabila 2 kad merah dilayangkan apabila Hamad Ahmad pada minit ke-33 bagi pasukan Qatar dan Asim Madibo pada minit ke-54. Jadi Qatar sekarang ini bermain dengan 9 orang pemain, yang mana Canada sekarang ini masih lagi menguasai perlawanan dengan 70%, manakala Qatar dengan 30%. Jadi ini dia, anda boleh saksikan perlawanan secara langsung sekarang ini, aksi perlawanan kedua kumpulan B Canada menentang Qatar di saluran TV Sukan Plus. Jadi anda boleh saksikan menerusi RTM Klik. Jangan lupa untuk muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Jadi anda boleh dengarkan sekarang ini kemeriahan saya bawakan secara langsung kepada anda dari Stadium BC Place Vancouver, Canada. Dan ini sedikit juga perkongsian saya nak kongsikan kepada anda, iaitu perlawanan kedua grup B pada tengah malam tadi, iaitu di antara Switzerland menentang Bosnia Herzegovina, yang mana Bosnia terpaksa akur menerima kekalahan dengan Switzerland yang membenar 4 berbalas 1. Manakala bagi perlawanan kedua kumpulan A pada pukul 3 pagi semalam, telah pun berlangsung perlawanan antara Czechia menentang Afrika Selatan dan keputusan 1 sama. Dan sebentar saja lagi selepas perlawanan ini pada pukul 9, antara aksi perlawanan tumpuan juga, iaitu perlawanan di kedua bagi kumpulan A antara tuan rumah Mexico akan menentang Korea Selatan pada pukul 9 pagi nanti, tentunya di saluran TV OK. Baik, penjaring gol untuk perlawanan berlangsung sekarang ini, Canada meledak gol pertama menerusi Kyle Larin pada minit ke-16, dan Jonathan David mencetak 2 gol pada minit 29 dan juga pada minit 45. Jadi anda terus boleh saksikan sekarang ini secara langsung di TV Sukan Plus aksi kedua kumpulan B, aksi tuan rumah Canada menentang Qatar. Jadi sama-sama kita nikmati kepada pencinta-pencinta bola sepak Piala Dunia, tentunya RTM penyiaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa sejuta sorakan. Let's play football.

pukul 8 pagi bersama-sama saya Harjay Jack dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Operasi mencari dan menyelamat seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun yang dilaporkan hilang di Sungai Ganggarak berakhir apabila mangsa ditemukan meninggal dunia petang semalam. Mangsa ditemui pasukan SAR pada jam 3:33 minit petang, kira-kira 50 meter dari lokasi dipercayai hilang ketika berada di Sungai Berkenaan bersama beberapa rakannya sebelum ini. Penemuan itu menamatkan operasi pencarian yang melibatkan pelbagai agensi penyelamat dengan tumpuan diberi di kawasan permukaan air serta sekitar sungai. Mayat mangsa kemudian diserah kepada pihak polis untuk tindakan lanjut sebelum dibawa ke hospital bagi tujuan bedah siasat. Dalam pada itu, orang ramai khususnya ibu bapa dan penjaga diingatkan supaya sentiasa mengawasi kanak-kanak ketika menjalankan aktiviti berhampiran sungai, pantai dan kawasan rekreasi air bagi mengelakkan kejadian seumpama itu berulang. Kira-kira 1,300 guru dan pelajar berpeluang mengenali lebih dekat kerjaya dalam Polis Diraja Malaysia PDRM menerusi pameran kerjaya Aspirasi Kerjaya Generasi Berjaya yang berlangsung di SMK Labuan. Pameran menampilkan penglibatan beberapa bahagian utama termasuk Jabatan Siasatan Jenayah Komersil, Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti serta Siasatan Jenayah Narkotik. Selain berkongsi maklumat mengenai laluan kerjaya dalam pasukan polis, pengunjung didedah dengan cabaran tugas kepolisan, kepentingan integriti serta peranan masyarakat dalam membantu menjaga keselamatan komuniti. Persiapan atlet silat Labuan bagi menghadapi Temasya Sukan Malaysia Sukma tahun ini diperkukuh menerusi sumbangan 3 unit matras bernilai RM60,000 kepada Persatuan Pencak Silat Kebangsaan Pesaka Labuan. Sumbangan disampaikan Ahli Parlimen Labuan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman yang dijangka membantu meningkatkan kualiti latihan atlet serta menyokong pembangunan sukan silat di Pulau Berkenaan. Dipertua Pesaka Labuan Muhammad Khairul Abdul Ghani berkata kemudahan latihan yang lebih lengkap amat penting dalam melahirkan atlet berprestasi tinggi yang mampu bersaing di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Tiga pertubuhan yang menerima manfaat daripada sumbangan tersebut ialah Persatuan Seni Silat Cengkam Harimau Gaib, Persatuan Seni Silat Cekak Pusaka Ustaz Hanafi dan Pertubuhan Seni Silat Gayong Malaysia. Kolej Vokasional Labuan terus catat pencapaian membanggakan apabila dua pensyarahnya terpilih membentangkan hasil inovasi dan penyelidikan dalam kolokium inovasi dan penyelidikan peringkat kebangsaan. Pensyarah berkenaan Dayang Kurubiah Ibrahim dan Puan Nur Hidayah Samli diberi peluang mengetengahkan hasil kajian selepas berjaya memenuhi piawaian dan kriteria yang ditetapkan penganjur. Pemilihan tersebut mencerminkan kualiti penyelidikan yang dihasilkan selain membuktikan komitmen warga pendidik institusi itu dalam memperkasa amalan inovasi dan penyelidikan. Kejayaan berkenaan turut dilihat meningkatkan reputasi Kolej Vokasional Labuan di peringkat kebangsaan serta menggalak penghasilan lebih banyak kajian yang memberi nilai tambah kepada sektor pendidikan dan industri. Usaha perkasa kemahiran pendidik dalam teknologi digital terus dipergiat apabila seramai 54 guru sains sekolah rendah dan menengah di Labuan menyertai bengkel pengintegrasian kecerdasan buatan AI dan augmented reality AR dalam pengajaran dan pembelajaran STEM. Program dua hari itu dianjur unit sains dan matematik sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Labuan bagi meningkat keupayaan guru mengaplikasikan teknologi terkini dalam bilik darjah. Sepanjang bengkel, peserta didedah kepada pelbagai aplikasi AI dan AR yang berpotensi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif, kreatif serta selari dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Majlis penutupan disempurnakan pengarah pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih yang menekankan kepentingan peningkatan kompetensi pedagogi dan penggunaan teknologi AI. Sekian.